0: Radio. Good vibes.
1: And the fact.
2: Bongga ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: And the fact.